0: ще утянув радіо.
1: Свіки. Енергінга, жадінанти, стіпри, пірмакава. Ріто програма пірмакава.

0: Ще Утянос Радіо. Програма «Утянос Пульсас». Кіквіна дарбо діна, но дешінтос, ікі септіньоліктос воландос.
1: Аж після ілго жіденчі.